Evo nas opet subotom poslije podne za ovu subotu 22. kolovoza. Program uživo ovdje u Brisbane ispod mosta, barem ja sam ispod mosta u gradu i nadam se da ste uz vaše radioprimnike, uz još jedne episode. Dobre narodne pjesme, nove i stare pjesme koje vi želite čuti na ovaj program. Glazbeni program, nema nikakve obavijesti, čak ni iz naše hrvatske zajednice i šta sa radio postaje 4EB. Tako da ima puno više vremena za pjesme. Ljudi moji, linije su otvoreni, još bolje ako vi koji znate, pošaljite meni SMS poruke. Program je glazbeni, sve do vas, ako ne, onda po mom izboru, ostanite sa mnom i uživajte u ovaj današnji program. Malo kasnije u prokao, uvijek kao što sam ja to već pripremio, dio programa gdje se zove Luda harmonika, malo harmonike u ludi ritam, to će biti malo kasnije u programu, ostanite sa mnom i uživajte.

Eto ljudi, ovo je jedna lička pjesma za sve naše Ličane. Prije toga bio dio programa Luda harmonika. Nadam se da ste uživali tu malo brži ritam harmonike. Po pozve, ja mislim da jeste baš tako. Idemo dalje uz ovu lijepu pjesmu.

E ljudi moji, ostalo još tako 2,5 minute do kraja programa, moram se pozdraviti s vama. Hvala svima na pozive, na poruke za ovaj program. E, nažalost, neću biti s vama uživo u iduću subotu, idem na malu godišnji odmor. Iduću subotu će biti ona ponavljena program koji ste navikli na, onda iza toga kad se vrati, bit ću opet uživo. Ljudi moji, imajte ugodan vikend, čuvajte se i do slušanja.

Vi ste slušali Hrvatski narodni program, koji možete pratiti svake subote od 2 do 3 sata poslije podne. Ako želite poslušati ponovno ovaj ili bilo koji drugi program u reprizu, samo ukucajte u pretraživanje interneta 4EB i Hrvatski program na zahtjev.

Bio si anđeo među ljudima. Bio si osmih, dobrota i glas koji je spajao ljude. Igra bez granica i tajno moja i danas žive u milionima srca. Ova pjesma je mali znak zahvalnosti čovjeku kojeg vrijeme nije moglo zaboraviti. Eho sa neba, to šeta Proeskog.

kad moje pjesme krenu, jer ljubav nikad ne odlazi, ona samo pronađe put do srca. Pa što še?

0: Radio 4AB 98.1 FM.
1: 98.1.
2: I like it. It's very good. It's very good to listen. Yeah, a lot of programs.
3: Oh, it's 4AB, of course. I love 4A Dream. I'll dream about 4AB every night. Kangaroo Point, under the Story Bridge, near the river.
4: Because he's multicultural and he integrates people from everywhere.
5: 4AB FM, multicultural and a lot of fun.
6: Of course, 4AB radio station. It's absolutely exciting.
7: Poštovani slušaoci i članovi Srpskog radija, dobro veče. Ja sam Jelena Nikolić, group manager iz folklorna grupa Morava Brizvan. Slušajte Srpski radio program na 4AB talasima 98.1 FM.
8: Dragi slušalci, došlo je vreme da se pozdravimo i da izlazimo iz ovaj program. Znate da imamo program utorkom od 9 do 11 uveče, od sredom od 6 do 7 uveče i četvrtak od 4 do 5 posle podne i isto u nedelju od 6 do 7 ujutro kao što je ovaj program bio danas. Nemoj zaboraviti da se učlanite ako niste članovi, a ako ste članovi, zamolio bih vas da produžite članarinu, tako da imamo dosta članova da produžimo sa našim programom u ovim vremena, nedelja, utorak, sreda i četvrtak. I dragi slušalci, čujemo se uskoro u idući program i uživajte danas u nedelju 23. august. I vidimo se uskoro na Navašar u Dutton Park State School 30. August i vidimo se onda. Prijatno!